0: Class τα Jack Harlow for 97 Bay.
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas.
0: Dhe ku alla kërtar të lumu, anë ka algjëma ohra të rgjë të rëtona, il kompetisioni ta Free Film Fridays, va Bay Drive ma Rajnu Gale, paldeja mu ma i tuk let hints, u shonë ku alle ta il film, li kollum alik, alma tull din il gjëma, u i këdon il biljeti, afser ku nuk tia ke kënë shilek ta il film, ta din il gjëma në në stanajt, em serkun, e tjib da jin të vera, gjoa e cinema zë lum, diki ja pjuttost hind vera, vera tajba, gjas murta me fëtë tre qerka, të nduna low me lowell shino il film di vrti kill hintalik em importante le segul Ryan O'Gale em Bay Drive good luck.